0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jedno jutarnje druženje. Mi se nadamo da ste vi naspavani jer ima ovih koji nisu.
3: Dakle, ako ste možda ustali na livu nogu, nema veze, mi ćemo zajedno proći kroz ovo jutro.
2: Mi ćemo zajedno skakutat na livim nogama.
3: Skakutat ćemo zajedno na livim nogama, tu smo do 10 sati, tu je i kolega Edi Urem koji će nam dati jedan dodatni poguranac da ne bi digod zapeli. Osim toga, puno lipih pisama koje je spremio naš glazbeni urednik Želimir Škarpona. Imamo vremena za sve, u nastavku ćemo malo proći kako nam je vrijeme, a krećemo uz Olivera. Ja mislim da nema lipše, vridilo je.

0: oglasi.
1: Kiseli krastac u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
3: Ključ ekspert.
4: Kralja Zvonimira 103 Split.
3: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
5: Marketing Radio Splita.

Vanalenovi pojasi su tu, gravitacija je laž, vladi stalo je do nas. Gravitacija je laž, a crkva nudi spas. Gravitacija je laž, Vanalenovi pojasi

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, uzmi nešto prekrivilo, jeste objavili moj oglas do kraja?
0: A koji, o čemu se radi, recite?
1: Ulaz na garaž na vrata.
0: Jesam.
1: E, hvala lijepo, nešto mi prekinulo i na radio i na mobitelu.
0: Evo, još jednom ću reći, dakle, prodajete ulaz na garaž na vrata, aluminijska klizna 098 993 7572.
1: Hvala najljepša.
0: Molim, do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupuju se kockaste bale sjena i vitelne u godišnjih na broj 091 569 5314. Hvala.
0: Hvala vama. Kupuju se kockaste bale sjena i djetelina 091 569 5314. Dobar dan.
2: Dobar dan, Brzovi Radio Klin.
0: Jeste, mali oglas, izvolite.
2: Prodaju se priključki za Tomo Vinkovića, serija 400.
0: To je za traktor, jel?
2: Da, da, Tomo Vinković.
0: Dobro.
2: To su ti mali, 20 konja, dakle, strižna kosa, kupljačica sjena, prskalica, jednobrazni plug.
0: Dobro. Recite broj.
2: I sve to na broj 098 71 44 64.
0: Hvala lijepo.
2: Hvala vama, Bog.
0: Do slušanja. Dakle, prodaju se priključci za traktor Tomo Vinković, tu su kosa, jednoprazni plug, ima još dosta toga, ali evo, ako ste zainteresirani, nazovite na 098 71 44 64. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Čuli smo broj prodaje se bicikla, možete nam dati broj?
0: Samo malo. 098
3: aha
0: 909
3: dobro
0: 39
3: 06 06
0: tako je.
3: Znači 098 909 3906
0: tako je.
3: Dobro, puno vam hvala.
0: Ništa, do slušanja. Dobar dan. Halo, evo prekinulo nas je, probajte ponovo.

Još smo 2-3 minute u malim oglasima, pa ako nešto imate za prodati ili želite kupiti, tu smo na 663-700.

Zvonimir Tomičić, Pavle Miljenović, Ana Krojs, Tamara Bregeš, Katarina Kolega, Josip Groznanić i Branka Muvrin. Jasno, s nama ne počinje i ne završava prvi program Hrvatskog radija. U nastavku poslušajte Kroniku dana. Uređuje i vodi Sanja Cota. Želimo vam ugodnu večer.